Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari ve beriyari ve beriya hefkariya naf walatiya ku egid el Ahmed Seyyid İsa bejdariya kon kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en koleşkeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede ji hijmareki devletin erebi tevle devletin yekbuyen ko Amerika'ya ceh kirtina و در کنگری آدجی چند مجاره خودیه پجراندیه ها باش لحره می هاتیه نقاش کرن.

Şanda ki Wezareta Parastina be serok hetiyari beberiyari beberiya hefkariya naf walatiya kwegi de Ahmed Seydi İsa bejdariya kon kongeriya diya kirna hefkariya stratejiki en kolejkeri loko şahanasiyan ko berhaniyan biya ko dede ji hijmara ki devletin arabi tevde devletin yekbuyin ko amerikaya cehkirtina و در کنگری آدازی چندین مجاری خودی پیجراواندی ها باش لحرمی هاتی یعنی کاش کرن.